0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: La Tomasa por Seguirilla, al toque Pedro Peña, en el programa Quédate con el Cante de 1993.